0: तब दे बरे खादा रंगे बंगमी दी सेब ही ना हुआं बो जाय चिंग ला रंवा तब बरे
1: ताग जे तो
0: ताग ये
2: Aji, nye che na rang samla yao shi tong. Taiwan na rang lo shi du, nye zu yak chio ma shi.
3: Rang a kata che mo wo, che ne pian du ma ri. Nga pa lo ya di, huang fu zai qing qi tu mian la, nye pa la gu su ya wo ma ri. Di ma cai nye chung ma a gu, simpa me giba, shi ra chi ge yu bja, kun cang ma da do chi nye shi gu gi.
1: Pome zishi di, ranga dato chigu kei ba? Chikchen na?
2: Kari chikchen nasu. Chamash machu, ngata juxiange rang gu di.
1: Ranga nye cipje chanpa chiro. Yachu.
2: Aju. Nye shen ranga samla yao shi taro chi. Nye zui di kenca shi tu.
1: Gyab tsa bia dala lo si ayo ma ri. Nye lak chi gyab ya zom dir. Da hu yao gyab ro.
2: Lo di bchi, nye yao chi xia yu.
1: Wo ri. Di eri nu zhe mian zhu qi se, mian ga yi san ne da em zhi zhuwa qi si ri. Rang ge yin ji zhe zhe cang ga yi em zhi di da zhuwa qi ro.
2: Zhe zhe em zhi? So zhe ne po do?
1: Zhong yi ge san da, nu me zhe ne ri xia.
2: Zhong yi ge san da?
1: Da qi pi xia. Nga zhong yi da, tuan da yun ne ka ba na xie qiu ri.
2: Ya, a ju, a ju.